ti Olorun je lope eni o Olorun ma mo je Olorun lope o abi won na won Olorun je awa ta je Olorun lope da hello